Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýar. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýär. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr halgasynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinlep bilirsiniz.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň geçen sanyna Gaza açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik temasynyň çägine Gazaly ýaşlaryň ideologiýa nukdaý nazarynyň feljiripdik. Bugün bolsa ideologiýanyň kökuran şahsyýete eýe bolan adalgaty barada söhbet etmekçi. Watan. Watan näme? Watan kartalarda diňe ara çäkleri çyzylan gowry ýer bölegi däldir. Watan adamyň ilkinji sözüni pyşyrdan, ilkinji ädimini äden, şatlygyny we hasratyny paýlaşan ýeridir. Enäniň hudusyna ýanlan ýar, çağanyň oýununa zanlan ýar. Eskeriň mowatyna dik durýar, şehidiň ýadygärliginde baky ýaşaýar. Toprakdyr, emma ýönekei toprak däl. Üstüne alın deri daman, pidakarlık sınan, yatlamalar yazılan ve halkın mirasını götüryen mukaddes amanattır. Adam kete vatanını ıytından tanıyar. Kete sesinden, kete olsa daşgalanına yüreğününü güyüceyen sarsgından. Vatan adamın men şüre değişli diyen yeridir. Onun üçin beginiyen, onun üçin görüşyen ve zerur olanı canını pida etmege tayar olan yeridir. Vatan dine hukuk vermeyer, onun önüne borçlarımız hem var. Onu korumogi, zähmet bilen beygeltmegi, agzibirlik ve hormat bilen yaşatmağı talap ediyar. Tarihine eye çıkmak, medeniyetini yaşatmak ve gerek olsa pidakarlık etmek. Vatan borcudur. Sebäbi watan diňe üstünne ýaşalýan däl, ýaşadylýan gymmatlykdyr. Inni watana öwürlen bir sebitin kalybyna, Gaza sertalalyň. Gaýrasy beton diwarlar bilen gurşulan, ýüzi orta ýer deňizine seredýän, emma deňizi görünmeýän diwar bilen ýapylan bu daraçyk ýer bölegi dünýäniň iň güýçli seslerinden birini beýgeldiýär. Ol Israýylyň 2023-nji ýylyň oktýabrynyň bäri dowam etdirýän genotsidiniň ortasyndan diwarlardan aşyp çykýan ses. Men Gaza şäherinden, Bisan. Men entägim diýri. Biz bärde we henizem bar. Bu ses emi we Pibody bayraklary bilen birlikde ençeme halkara bayraklaryna münasip bolan Palestinli jurnalist, aktivist we dokumental film prodüseri Bisan Ovdanyň sesi. Bisan diňe habar bermeýär. Ol halkynyň ýaşamak erkini we watanyny ýaşatmak ugrundaky göreşini gurrun berýär. Tonlarça bomba bilen yok edilmek islenen gazany şekiller, wakalar ve haqide bilen gormağa sinasyar. Ol her gedek, salam, size qiz qaçıq bir wakanı gurrun vereyin, deyip size başlayar. Son olsa gayrası beton divarlar bilen, öngü olsa görünmeyen divarlar bilen gursolmazdan ozol Palestinin dünya açılan penceresini yatladiyar. Gazanyň 2200 ýyl ozal bir portu bardy. Antedon porty. Batyp alyşdan öň bu portun galanlary 2010-njy ýylda UNESCO-nyň ilkinji sanawyna girdildi. 1948-njy ýylyň Nekbe wakasyndan ozal bolsa ýene-de kiçi agaç port bardy. Olaryň ikisi hem häzirki porta ören ýakyny. Palestinliler 1990-njy ýyllaryň ahirine häzirki porty dünýä açylýan gapy bolan diýen umyt bilen gurdylar. Emma Israil 1970-njy ýyllaryň ahirinden başlap